सिद्धान्तं निर्दिष्टवान् च. हरियाणाराज्यस्य गुरुग्रामे भारतस्य ब्रिक्स् अध्यक्षता 2026 इत्यन्तर्गते द्विदिवसीयं ब्रिक्स् ऊर्जामन्त्रिणां सम्मेलनम् आरब्धम्. केन्द्रीयविद्युत् मन्त्री मनोहरलालखट्टरः अवदत् यत् आर्थिकवृद्ध्यर्थं सामाजिकप्रगत्यर्थं मानवविकासाय च ऊर्जा अत्यावश्यकी अस्तीति. वेनेजुएलादेशस्य राष्ट्रपतिपदासीना डेल्सी रोड्रिक्स्वर्या अद्य प्रातःकाले कराकस्नगरे क्षेत्रं परितश्च 0.27-7 भूकम्पानां कारणेन बहूनि भवनानि भग्नीभूतानि इति उक्तवती. तया आपत्कालस्य घोषणा च कृता. राष्ट्रपतिः अवदत् यत् शक्तिशाली भूकम्पानां शृङ्खलायाः अनन्तरं 32 जनाः मृताः, 700+ जनाः व्रणिताः सन्तीति. एतन्निमित्तम् उपराष्ट्रपतिः सी पी राधाकृष्णन्वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च दुःखं प्रकटितम्.

शक्तिः अवदत् यत् शक्तिशाली भूकम्पानां श्रृङ्खलायाः अनन्तरं द्वात्रिंशत् जनाः मृताः सप्तशततोऽधिकाश्च जनाः व्रणिताः सन्तीति एतन्निमित्तम् उपराष्ट्रपतिः सी पी राधाकृष्णन्वर्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च दुःखं प्रकटितवन्तौ सामाजिकप्रसारमाध्यमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् भारतं सर्वैः पीडितैः सह ऐक्येन स्थितमस्ति सर्वेभ्यश्च यथासम्भवसाहाय्यं प्रदातुं च आश्वस्तिम् अददात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य भारते अमेजोन् संस्थायाः अष्टचत्वारिंशत् बिलियन् डालर् इत्यस्य अभिलेख्यनिवेशस्य स्वागतम् अकरोत् श्रीमोदी नवदेहल्याम् अमेजोन् संस्थायाः मुख्यकार्यकारी अधिकारी एन् डी जेस्सी इत्येतमपि मिलितवान् अद्य प्रातः जापानदेशस्य ऐशान्यभागे 7.2 तीव्रतायाः शक्तिशाली भूकम्पः अभवत् येन न्यूनातिन्यूनं 4 जनाः आहताः इवाते प्रान्तस्य पूर्वतटे प्रायः 40 किलोमीटर मिते गाम्भीर्ये 6.9 तीव्रतायाः कम्पनम् अभवत् उपराष्ट्रपतिः राज्यसभायाः सभापतिश्च सी पी राधाकृष्णन्वर्यः अद्य राज्यसभायाः नवनिर्वाचितान् पुनः निर्वाचितान् च 10 सदस्यान् सांसदत्वेन शपथम् अकारयत् वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य युनाइटेड किंगडम देशस्य लंदन नगरस्य त्रिदिवसीयां आधिकारिकयात्राम् आरभत यात्रावधौ सः भारत यूके पक आर्थिक व्यापार अनुबंधस्य अग्रिममासस्य 15 दिनांके प्रवृत्तस्य सहचर द्विगुण योगदान सम्मेलनस्य च कार्यान्वयनस्य सज्जतायाः समीक्षां करिष्यति प्रियाः श्रोतारः अन्ते क्रीडावार्तासु विश्व पादकन्दुक क्रीडायाम् अद्य मोंटेरे नगरे दक्षिण कोरिया देशं विरुध्य 1-0 इति अंकाभ्याम् विजयं प्राप्य दक्षिणाफ्रीका प्रथमवारं फीफा विश्वचषकस्य निर्णायकचरणं प्रति प्रविष्टः समूह अ क्रीडायां दक्षिणाफ्रीकायाः कृते एकमात्र गोल इत्युक्ते लक्ष्यभेदनं थापेलो मासेको इत्यनेन कृतम् भारतदेशं विरुध्य बांग्लादेशः आईसीसी महिला टी20 विश्वचषके अद्य मैंचेस्टर नगरस्थे एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रीडांगणे समूह अक्रीडायां स्पर्धिष्यते क्रीडा भारतीय समयानुसारं सायं 7:30 आरप्स्यते प्रियाः श्रोतारः मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम् अद्य संविधानहत्यादिवसः आचर्यते आपत्कालकाले लोकतान्त्रिकमूल्यानां रक्षयन्तृभ्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता विदेशकार्यमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः वैश्विकसमस्यानां मध्ये दृढतरसहयोगस्य आवाहनं कृतवान् भारतस्य ब्रिक्स 2026 इत्यस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं गुरुग्रामनगरे ब्रिक्स ऊर्जामन्त्रिणां सम्मेलनम् आरभत वेनेजुएलादेशे एकस्यानन्तरम् अपरत्वेन प्रबलः भूकम्पः आगतः इति वार्ताः